matikai pakadi tu kumarokoi kakatang yawet tayo tu kitopang tau kakatang yang arakeo eri ni teo mea katoto tarawa ke teo mea katoto akar kutu ni teo teke rene kia mata kite tatu katoto eche ichi tangata kuka airene e tatatu e karongo ni tatu auruka tatu kia rere ua tatu e kukite tatu te tutua na te atua te waini te tai urmitua kia kamitika te tai urmitua kukite ratu e atikai ta ratu e tutua ne inara te aru ni ratu tatu ratu wopu I akakite kia ratu e e hata ratu karawe kakape ratu I te katangia ngai te pu bide ire te tuirira ira te toku manako kia manako makeore na koneiria te ete tuto papa e tu kirunga akatangia te pu te oke mene a Yesu toku manako ia na manako keore a kare oe karanga newe pu kare oka katangia te pu kare te ere e tako I tuto agunoku uarai no tatu katoto I te itangata kukare ni akarongo mene pene kare tatu motaura te ia tuto tako tuto ake tatu katoto kaina rau te kete ki tātou katoto. E manganui I a tātou e te itangata kuka airene. Kua ki te tātou e ka oki mai Yesu. Nā tu e tāu ākono. Nō te mei roto tia ni iau. E manganui, e manganui te uarong e tutua nei norunga te ukirua mai ang o Yesu. Te o pasiri e tūkeke e te reo papa a reo karata tō reo tini tō aere. Te airene te iau mea katoto ki uau. Ko tātou rā te o taeke. E hā tā tātou e rawene. Kua ki te koe. Kua kite koe kakapea te katangi te pū. Te eri e te manako te ambe kia koe rea, papa roru. Te rai eri e tau rea, te karanga yanu kia koe tūkoe kino koe katangi te pū. E atau rea buke. A katangi koe te pū eti, wale a koe te moe. Kari koe yari irawe tate tu e nangaro ia koe kia rawe. Nolire te ia tianga te utake. Te taini to tato wara nunga ta tato ratio. Te ka metakine te tu ono te ia tikanga. Kua okon mai te tu e te tai rabanga, te tai matara kia koko matato ki runga te ratio I te iai. Tarau ki koto katotoa. A te epata ma ki mua, me tika te tuatau, ka oki mai tātore, ka akara tātore ki roto irira, I te puka a Iakoba, no runga te uenga, e a te kairo, te ki teara ki roto ita, I te ao, kare ki runga te rangi, I te kimi pūpinga, e a, no runga ki te kimi anga pūpinga, no runga I te muni e te utaike. No rea, te atua te aroa ki koto katotoa. Tō tētua I nangora I koto katotoa ko tuku mai e tānata mai te anatai. Ko taume ki te pāste, ko api mai e tātou, e ko mate ki rungo e te sātauro. Nā e a Yesu I ka sātauro. Te rā rā te o tāke, kare tō tātou mana ko e are ki rungo I rira, te tāku mana kono tātou katotoa, te aka te atea mo maonga tātou, no tō Yesu o ki rua mai anga ki te ianei au.